0: sebeditse ke petseile kare
1: amara sebeditswale se le FM nna ke monono le nna ke tshujwalo ke re bo mamedi ha be bo monate manana nga sebeditswena tlangola tela hle a re kopane ho sane kube.